جاہے اوجل بکھم سگاہ گر شبدی پار پاہے جن کو لگی پیاس امرت سے کھائے کل مہ ایہو پن